0: fins i moca. Fins i moca.
1: Kuna ni mwengu seta kukulou ula lewa kukichiri. Nani 5 i 12. Nga chelwi lo motive kisele kukuya kona kamishule ya nyamukia. Kaya isa chikati. Ita chaya uchenji kala ma 5 horas je 30 minutos. Chikati ala ula kukichiri muri. Ivula chigawalechi ili simula wazimbu. Humberto Carlos Benfica. Kwa kusapateiro. Kwa kusapateiro.

0: Jolo lazo outchange ta kuita vhale gona lazo ah lengoloko hina lo wa sikuleke nyamuhla kambe mungana mwingisi na yimala kambe simbisa lazo kuya a viki gitako alakanya kunyamuhla weko bangla ta gamina juvenius vane jinguna jeremia francisco lazo vaka u hengilete krimil dukome kasko a kona na wana lengoloko lo uchikala lazo akaje khome cha wena hikwa la hakati njela leti ta tenene ngarwale aba ina ni Zulufaira Xavier Jinguna Laurenciana Americo Lelo Lezo Gajgava Salakwazi
1: Imperativo.

0: Omwingisi wa radio Msambiki. Hello, yani Yurusi.
1: Hello.
0: Yobura ni mani.
1: Bobura ni Irena Lurisi na nyurome na nyurose zengu zenu watumegeri ya vovo.
0: Bukane kuhaye mama Irena.
1: Yoganya kumatsisi libambira kikuti.
0: Ah, ngwana karang ngape kuhembe kubekonya sumana muhungu wae mageringa hai.
1: Eh, ukiringa kambo muyo bia tsisi aba baraza aba kabuhikiringa ko kuchikodwa.
0: Eh, vana katolika mazioni congressionali kinan.
1: Congressionali.
0: Congressionali. Ah, ngwana karang. Ah, singa vakumbuka valungu vakuyo inzipari vana vakona.
1: Nyagulo sezia Pedro Loreso.
0: Mm.
1: Nyero seze ya Zuse Loreso.
0: Mm-hmm.
1: Nyero seze mana wangu Davi Loreso.
0: Mm-hmm.
1: Nyero seze ya Jirongu ya Tavu ya Nangundregi Nyipuago.
0: Mm-hmm.
1: Uwasuwe uvenya wali nye semana.
0: Anetu kitu wagubeyo nye semana kijugusuwe uyoyo. Bas, chao chao.
1: Chao
0: chao. 15 horas em 46 minutos.

Omwingi sefu kani Hiroside. Toto mugiri oyu. Ohwe gufano na sido kugitimera kuri gitonga kina hongo nunu. Omwingi swa radio Hiroside.

0: hapa, Juma. Jawahi gire nchikidolo wako.
1: Saidi, ani maima katika ni utumisi. Nopa ngutu kuhisa loko nji utumisi.
0: Anani nchibimisato neto. Nchibimisato kani loko usi utumisi, loko kuchihisa, tala veka. Kambi ntipini msile loko ni hambi loko uchi utumisa, kupinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndanika nchikidolo. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu huko vihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
0: Lituri, aninga muyangu, hiruwa mediazi kanchikitelo. Hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuweni kuhusiku ni usiku. Didembe dosele, hiva hisilumu ingutituna.
1: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waifikela. Ka malaria kukela munu na tumisa nchikitelo ni yote ngamu yangu.
0: Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi ndembe kasiku nukutivikela kamadu wale a malaria. Shika nikisoyate makata udaho chali sima katote utumi.
2: Malaria fora, fora. Malaria fora. Yeah. Vamos todos nos proteger.
3: Zoito horas ni 10 minutos. Ila kumana uchinji wa mabirmuda. Neke nitipisa kene kukwanza mama kinga kutavisa jitres. Isi mama hikuna vela kuma kukativiki kote langu matomo ni makateko. Henga tipise ni hikuita hibela mimova ni hizimbitisa nguko. Henga tuka kuleka kutipisa. Se hipisa wangwana. Hambini kutipisa na tuisa hau kiki. Se kuleka himtipisa hikuita hibela damba ni hotel. Hiza mati zilata kwa hikudini mimova hikumbela wa hizimbitisele. Kasiko hina hongula siti. Karatu zati panguta mimova disuudi mwani di mwani. Ila wetu nambi mazo ito rajini 20 minuti kasukuta manama timu ya ditsiku. Uchenji wama bermuda. Achi usuku keno utavisa stress. Seni nekeni nitipisa na mana kuhungula tingwani. Kambi unga divali. Unga toko utipisa uti engetela tingwani. Seza matinzi lataku utipisa usitipisi ngutu kambi. Hamini kusulili mmova nutsimbitisi.

18 horas nem 50 minutos. Ngunze la imu ingsiti hila waka meta mitume ya tungu nili miida jichupi. Mitumu inga timazani kamina Sandra Masango nguli china lao tinkla Raju Msambiki. Hiveka kubonga kawa ena ngulo kujihilo mbele nzeve. Chisimamo hilomba kukua mitumu inga dije masono nguli nili miida chiputukisi. Hii kuna velu ingsiti unene kukuma kunene ka difiki. Chachi nene kasuku wa hizumba mtini. Hinga simbile ni hiti vangela tipanguta mimova. Hambini singwa nisikara tungu tunga hisangana na sunguloku. Hichi hinga simbila hisakana. Se zumba mtini mwingi se tunatumama uchitivikela. Kasingwa nisiharanga yungu tuko utangana nasu. EFDD. Hachi nisekele na nakusekela.

0: Hey Juma, se o gumbi la mchikitelwa wena la mbedin.
1: Hey Said, mangwana masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisi wa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. Ahi zwona leswi.
1: Ni sini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi zwona maseve. Mina ningamu ya mina hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi tivikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve. A muchikitelo tshifikelo tsha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle. Ndzi nga ta phazama. Tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbeliwa ya ku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wohle masiku.

0: 22 horas e 53 minutos, mais ou menos sete. Naku kombela rivalelo ka wena unga kumeka na u hingisa ku tshutshuketi tshike hi nyamalala hikwalaka ku vi tsemela magezi xinjhani xana xa wuhaxi hikwalaho hi vitigarad Mosambiki kombela rivalero murhandza mangisiti hi ta vi simamaka xikati lexi ni mitirhi ya hina hi ku tshikela xitichi xa nyambani. Eka ndzima yata uchenji kala loko zita ku 23 horas ni 23 horas kutano kuhula ku loko zita ku 23 horas itave seta chikan watch kambi itasima mani mitiria ina kasuganya mutla.
1: He Juma, se ugumbila mchikitelua wena alhambedini.
2: Hey Saidi, mangwani masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
1: Mina wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwala ndzisi wa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi?
2: Lisini maseve, a dzedzedze, ga holisa zwiro, inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vandza swikoti ku ya tshikoleni
1: hi jona maseve mina ningamu ya mina hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyi hi tivikela wonhle masiku
2: ula lisini maseve a muchikitelo tshivikelo cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama Vigelka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo ugumbilwe ya ku lambedwini kutani ka sangu ga wena watch masiku.

Nanzala kove siyamandlela manene vana glory kunene ko wena mindset wekumauka chikatlechi tsimbisalo zvako loko sitako 23 horas ne 30 tanzeni kachikatana hita vei kunyika mahungu ya ndalo kusikala tsinza kamudzauka mahungu lao utatasima manai na glory watiro arimindu masingla tuve namwe nakala loko sitako 5 horas. Mina nzala chikatlechi kasi kuve hi salisana mina ndzi Thomas Valoy ndzi nga ve na n'wina kusukela loko swi tive 20 mahora xikala chikatlechi ndzi mi siyako ni ultimo journal ku tikweni ka Mozambique swa leswi le ka 23 horas ni 30 minutes.